جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگ لئی ساڈے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخپورہ نے کیتا ہے۔ لو سنو، ست گرو نانک پرگٹیا۔